0: tung nga sugi si tay masin nak chau tu sak chau le rebut nama ni karuk ti hut tan le unik ka na tok silis ni ite jot tama ni unik ka sima nyang unik ka ti sima ngita nga upeng ngas tiu di mesibut le cikai ni nang mana ni
1: taban no peng nga kajang nak tilu ku tema anana gai minna anana gai na pinga shuk shuni we khalaq sima maring nak man Ata kualuna yang mata ata dilatangan ni Uwang adup tau ata gina yagaruak suku Angung ngeguruk suku ata giliaw dituin nak suku Yakejut Kingun niagun makuwek suni ui taak simang man Taima ata ata kisahat taak simang ama makuwek sunga Sibud lak ming itto lak tumik tau Ata ata tiyagina yakko garuak suku lunni Taimna akkat lumnik toksu garuak sima yaga ata kuma taima toksu agnak mau Taimna utillugu Upengan lu terawan ni kibal meh utawi ni uga mai terawan ni kibal lagu ni. Amma lu terawan na uita agai mulu ke agan anak agai yokkau saka sung nak man. Agai yokkau saka yokkau nak man. Nacingu yau ni lagu man. Ikununga upengan yununga yumaluk meng man. Nacingu yau untuk patuk siak tuk siak hati kagum mukai. Tekunga orang si magat terawan ni. Dapat ku kibal lagu meh kau yang siak tengah kikik tak dimana itu tak. Takkanan dipikir ulang meinu kalau mata takkan ngau kata asyila nacingu jau kek mana kerja kata awal kali mampanah sunga taman nak atuk tesi atuk aksaya nak sari nak turu tak mat tak pau nak tak pasi nak kenyak ngau tak pasi nak kenyak duri luni kali mak yak nak pukuk tak tay nau dari jaga papa inu tak kata tak pau aku nani upeng ngayuni angayuk kata kejau yuk Aswila, dama angkau dah suta, dama kuat kilai ni gak tabut kau ini mayunga. Dana rokem ini umur laktu waktu ni mau na. Setiap masa aku sangat suka waktu kesan umur dua kalau kaya sengu gak tak mata umur laktu waktu ni. Dama mau na, tahu na rok kilai kalau putula kalau yak tilu tak ku waktu anak-anak bela nangi aku ro yak tua ro dek tok kau ini madlunga nangi yak tua ro dek eksa kau ro iluang itu ngada kau ini maduang ini pun angkau Takpani upeng ngaji ni tu bercinta ni takpani tinggi alia ro tinggi agasuk paksu teru kata si unno sokama un taman dari kibat lak leman dari kita ada unik ya unno akan nak koyok peng malu peng anggur waktu ni unno aku sini dah waktu teru pakat taman na atuk kau ya bukik paksa atuk dah waktu si kuih nak tahangit tak ni main ngejak dari mak piala yutiking man taman na peng aku ilanga si ku kagun nak sekaiman dari na anak Anayak sima guru yak tidlugu, anayak sima guru yak tidlugu, awalnya yunga sekelah tu venue yak eksa sima dluni. Tapi nanti nangaya kita awak sima kita ka, kini udah lagi angu dek sakar sima kui dek cakar iksa lagi dua kunun ika yak tingin yun sana yigi jaw yak ikana yak dek tunggal dah. Umi ya kalau awak mana mana ikumaling ming amar utara nape katik ya hatak tengah tapi nanti inung no kui mayau dek tua rumah yuk ninggaluni netamani pektok tami. Pati daya waktu tain ada dengan tain pati ulang man tain jalur patok tak aku nengai dah ilah kami umiang ni pengman awal awal sih gigi luti gulu ikumali umi di data ini umiang upeng aku luku tain ma upeng ngayak sulit kapta tain ma tak aku semik lokal luna alat tami ayok sengit jah luta tak aku alat tak tahu nak mati angurik sakar luta nado patok awal awal sih gigi pun tak pengen Ika yok tingin ni dah ikhlas dua kor kalau na niuk berkhak tu belas sulit tu dah emang nak ayat aku buka bermat tuang ayah lau mata dikwa nak ayat aku bintuang aku waktu sulit tu bila lau mata ni makunu kasuk kunu tak kore suk kunu nak matu inya ngit tok ikan ayah guru ayah kami tak bani pita aku mati dah emang tak kuat kacak suka tahu nunggu si nanu kau lalai lau si bagar tak kemuk si kusu kau emak sana nunggu dari nik kerawang malu meyak tahu nunggu si nanu ngau tu beluku Tambang ngadlu ilah kau kluta ilah lupa utara ninggau ga na yam ning nulia hak tok nulia kalau tok tambang miglikwa inu jagun niak miyuk tekwa na jaga doh ingadu dan jadu ada kulua itto gibluni amma lupa tambang ngadu kusik seling mengak si mayuning dan jadu tekan itu saya mayau ga yokong man kangat sinak miyuk tang au kau tapi sumingu unik kartu arung ya terak pengen itu saya mayau jutiking mago Tain jalo ada rezianga, ada tengah siuduk, tak kau ituk tau kerja mulu, sama ni kerja suding ilagi jauh simuluding, tain main batik, tak kau tahu nunga umi aktok pakai tetek bunga, pitching a duty to in the actor of Puliona, types humanilu, Kionia Mudlu, Kioyangi Kumali, Tesioctorunga, Maria Hatana Sugayaktuaru, Yaktunga, Imakmik Ablu Akshahangiman, the Majakino Arukamajatuangan. Taimang no cargo you legaming, no catuin the lama to the gopiju tau legama. The Guanili Tan Ixiva Vixara, Tan Nahai Machiakta Tuariaga. Umiak mitagbonik kanuin na yagrek si isa madyangit yung nga toko na yagrek sa lu isa man nga imakang imat imak mitagbuk sakta kang ima dagwa nukkak mas dagwa ni ituin na ligapta tayamang ano nyigik ko kong nirk sunilu ano kikakon nirk man taman nirk pagala kakto katta lakman tayin na ila nun nakulo kanigiyakala kalo kaptigo pichi ula mitamang imak tagala kurung mito kang man Taman itu kalangan type semua patium, kuki utilah mu kuki sunium, tiga puluh sunium. Negeri Jawa Sutra makua, negeri Jawa Ritau makua aktor suninga, aktor sunium negeri Kungmanga. Ting miaming usi mangit ceming negeri Jawa si mangimun, biji macam yang kita sokuruk keluar negeri malu keangan anna miliona
0: la kagalan na kagalan na sakay
1: ni Taman kami amir suniu, biji macam ini saya korok korok nak main nak, mama keluarin makan nak cia kalau taman agak dua nafik siluni, tamu angkut, taka nak tamu agak tu kaman asyik nak cia warung mak nak kegapku, kagun nak kaman sini lagi korok tuin nak nak semua, okosi kaman kagun nak kaman sini lagi tuin nak nak kaman sini tuin nak perak semua. Ni pali ya guru ya tu ni tu sal gama tu pak gama tu patai nak mi gama tak ku imagalak taman na tabadu umi apsibuniani ayau saktun makuninga mau ya kanik pak triga sip tu ayau saktugit tak ku alu umi awatani taununga kaid lua kasu ya tu tai mai lingalak tu tamang tu angumun angwa kasu na yok na guru tu tamani sup taung etunga suku siu gama ila Taimang nuk kangalak megat ayok si si mawaya lagiluta. Taip ko ang ito innam makiung matik. Iko atakala okto. Taimang napikata utokan na ang unang aktaw wala okto. Atakala takala wakti lugo suwisag. Taimang nalo ito katinga siulu. Taimang ang akuna kawiyi magaming. Ang akuna kawiyi magaming. Ang akuna aktaw blutiglo. Ay pangata. Ay pani kanukia ka pinyak sa kubluniyo kay tuniya nga iyakaktok lakuluk tutik lakim tutik luik ko innal lakito akuluk iyakaktong ikuluktuk sa tuin na ulutik iyakaktok lakuluk lakim tutik lu tunibluniyo kawin na sa kubluniyo ko tayma ayoko tayma na ingi uli arong nilataan na umiyak awlayo aro katakman Kamalok kato kajang yung balik kami tuwin na yung wada kami tuwin na nuk kaya kuwa sa ulak suni. Dama tumong alumini ko yuin na aktualong makawasi yung inna lakman. Dahil mananangi kaya ang uyakto kado ataan na tuniyaw katakto. Tunilak tao yoko. Sago niwek luwak suni tao nga niwek tuwalong mi kami. Iksok akumon tunut tuwak suni awa akuming man. Kapya na luwakan nila kanilu ni Dagwa. Awak tayo yung isalak to na kanya. Tayo ma, kanway kong niyo kong kiblu ni. Tayo si mani tayo ma, tatiksa kasuk tuning. Tusa katalawak si mabunga, tuksiak. Tayo na luhakulog, tuksiak tigiyaw luni, tuksiak at tayo naktun. Tayo ko ang luktaw, ang ako karawak na kami pinasuk tukuro karawak. Awadun na kanilu ni ay panga. Takwa aswila imakulik apta imaan waktu mitain nakapta imakulik suta miti nyunay latay matakpan kanik kaduang matakikiktan miti taikku asiko kaangani tutukaadagaptigu niqiqanngittuarugaptaila taakkuak haakuruglu akkagalu tainaningaugaila akkagatuinaagu taakkuak qukeqiaquyaulerlutik qukeqiartillariungmatik asuila taikunga qukeqiaaksagulermata qukeqiaq qukeqiaallaagamik talliman mitsermatik taggua taakkua aaktaavlutik uyuliortaaluleqpuneqiniartualuleqarta qapsiulaornerattakiaq ataanna umialiktavun anguliksaqa patterpatterlu taakkua iingoqquornerarta taggua uyuliortaavlutik neqinialeqarta tamaani imaaniileqarta noqqangatsiammarileqsluta taimaang ilangarluartuujaarnatilluunniin aqiattortuaaluuvata neriunneerillutik taimaa aqiattoqamalu taimaa sinilleqernerilluma аммала икумалик палунгитсиартаму ноққангайуму туфали туфалеривунга имеққутаилаалуи кисиани таима тусарсатуат туфаккама макеролуккама улиттортаусимаюалуннерама оқумаеролуйаммарима тулikka улиярияарама макиннама тупик таапко макко такбони таима илаккатак пикангауннермата сунаавватаакко пеннаюттао умиахартулли умиагмарко тингеккаутайнадларикли таквайклулигаарлуму тайкума икаариарниалерапта умиам айппангано хаажисаангугиарлута орсуиттарнерупта орсуиксулерартайда орсуиксулерматаманна умиа тагва аулайиннарлута таамнааулаусериивут сипуйоорпалаорапталиккунунга иктутоорулурнуун кэрисиинминг орсоқарпаглути таамна тунгаали орсуксамаангагуалуар супуйоорликсамаангагуалуар таасима аулаусериивтайлалиу типлуниу таймаатикиккангиттуалуулаорсимавули иллулигаартугун таймали узерусулилаорсимармигама таавунганунали итивиану тулаккалуарапта умиарлуамуйаавлуни тааккуа умиармиу халиптайлаву иллангин иллаву қайяатикингмата хулалертуалуусиманнерамеқай таквали ангеққарартақувианалертоқ таваниликаппианартумеқиавалааурама ангеққарарталеқувианалертоқ тааккуа инутоқарунеруви илаву такунги касаттуалуувогоорлулеқиаангаарулулермата таима сулиёқилаорсимангитакка и тааннадагва увеқуперңаавилнга кувианангиттуалуқавилаорсимаяра
0: алеанай таанна силисте иқиджут уникка таанна нутаатиангутиллугутусарсаумман ауи таатули тиннасаутиу ноққависсанганаама сингиарлугмат таанна сули ниппиа илисарналангаюугалуа питоқоллунили аангинерсаулартунеқаа униккаанга таанна тусарсаулоорсимангиттиартиллугумаани тусаагаттигу таан тусарсаунгутаарту маана питоқагулуами маана пигиакканернеама асиани униккаартиллугу тапанналунернеарлангатаққа пигиасимманаи
1: тусарнерисиуриттарапкит тусарнерисиураалуйоккит иллангани ибиюниттунинг илитарнартуугулуа ибиюниттуу суорлуума куажиутимиу таитаяу каттартиллугит кисиани айоқертуусиллаттаангунгиттуугалуан канон суорлу айоқертуиваммата экстрардуан экстрардуармиутитун амма англиккамиун англикканнун миутиту айоқертуиваммата тайманнаиллариннгиттуугалуа сивулливиниитта иккуа сивулливиниин канон таққияқ тиллугитакун таулуклугитакорнертуалуувагмата илангани локаллунаалитлу кисиангиккалуартунит титеққатигу тамауно оқалимаалаоқсимавлугит илитарнарсилаусуунгмата такораннертуалугма илитарик тайматту кисиллаттаангуярлугу таманна илитарнарнинга такораннисуунгмат тайма ууктуруматталерама тусартитаюмаармигамали нааммагияунгиппата нааммаги илаан увангани пигаунгиппат увамнингаангиппа нааммакиартоқ тусарнериартоқ кисианилитаапсума нипиалугма увангаунеқма тусарнингитсутигиттуин тусарнингитituinnarmiyangit тайма амисуал амисукутчуугалуармата илаа хаангагуну кватитеқарсимайут таакко қалимаага кулуит сивуллиптиннит уппитсиарнингиннит иманна титеқарсимайут титеқартаулаоқсимайут иксеқартуаман таанна титеқариалаоқсимайуугалуақ таанео пиярилаоқани инуйурниилаоқсимармигмат таивсума қавиимаяугаюнмиюум атаалаффафаа пиярирасуалаоқсимаянгит ангайоққаангатта айоқертсуилертуариап таппиярьертаоқунмаги титеқартаоқулоқсимармагинила хаоиматсиарпут писиамиуни пекуяртиуартахарман илингайуминг иманна таапсумунга кая наалегартиармут каякуяунатик тейку каякуяунгиллутик тейкунгарасуарту токумут пититауту иннариалиин икайо кинатуиннар икайортавиумамун орнигутигасуарту наалегартиарми таапсумунга каякуяунани пекуяунани итертувине токумут пититауту иннариалин иманнага увангалуунниин таапсуминга наалагиахарпунга иллуариаа юмамун тайма тамапси нэриттаалеқаттарлусилу туксиахатаугитси гуутинуналиортиму сапутияақулута увангалу нэриттаалилаақлунга пиқуяқдуарсанеққуллугу санеққуллугу наалагартуар орнигиартумаарпара икайюқасуарниарпапсилу туксиараанникками СТ аннораамининг наалагартуарсиутининг атиллуни актуэрус иксиваутартуамани иксивайо орнигиарторпаа такуллуниук наалагартуапсивуллермик нингагутигигалуарпаа пекуяунани СТ итерман иққартуивингмун суққуерсилерамили иқсилерман актуэрун иксивау актуэрус иксиваутартуамани аққарлуни Este pakar topa. Ukau tip lugu. Pekoyak jua teman na iling na pingila. Tsunami tuksiak, tsunami lituksiak ulik sahapin uam nun. Nalagaw ping ma na pangapiyo magung ni pinyakpan.
2: Aya ya aya ya aya ya ya samaya ye